0: Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase ja už potom rozvediem. Tú tému myslím, viete, že už potom rozvediem, ak ju vy poviete.
1: Áno, áno.
0: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem mať čo. Však ale ak poviete tému, tak ja už potom zase rozvediem.
1: A medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
0: Nie, humoristická, viete, humoristická téma.
1: Pre humoristický dialog.
0: A pre humoristický dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
1: Áno, áno. Mám.
0: Tú tému.
1: Mám.
0: Áno. Máte tú tému.
1: Mám tú tému.
0: Tak ja ju už potom rozvediem.
1: Porozprávajme sa o človeku.
0: O kom?
1: O človeku.
0: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne viete, lebo...
1: To neviem.
0: Neviete. A čo robí,
1: ha? On stojí na moste.
0: Áno, áno. A ako zmýšľa? Ako zmýšľa? Z čoho vychádza?
1: Vychádza z továrne.
0: A.
1: On dostal výpoveď.
0: A.
1: No a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote.
0: Aha.
1: Dostal som výpoveď. Doma ma čaká 5 hladných detí a manželka. Všetci majú TBC.
0: A ja stojím na moste.
1: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
0: A čo mám teraz? Ako si?
1: Áno. Áno. Áno, áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mútna voda ho pochová.
0: Aha.
1: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
0: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
1: Áno, áno, áno.
0: Zaujímavá téma, hej, hej. A všetci majú TBC, čo?
1: Zákernú TBC.
0: Áno, áno.
1: Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
0: Áno, on už nemá TBC.
1: On už nemá TBC.
0: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca, ktorý už nemá TBC?
1: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, že vy to už potom rozvediete.
0: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však ano. Som tu na to, však ano. Aby som to rozviedol.
1: Ja počkám.
0: No tak teda on stojí na tom moste, aby som začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
1: Áno.
0: A hneď spadne do tej vody však.
1: Áno, áno, áno, áno.
0: No lebo však, kde ano. By sa zachytil?
1: Áno.
0: Hneď spadne. No,
1: to už nie je čistá voda.
0: Nie, to je špinavá.
1: To je plné nafty.
0: A prečo nafty?
1: No pretože blíze je továren na naftalín.
0: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
1: Áno, áno.
0: Pláve v tom a hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
1: Áno, áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
0: Nad riekou, hej.
1: Áno.
0: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
1: Nie, nie.
0: V tom je ako si tá jeho výhoda, lenže ano. Na druhej strane on je pod tou vodou.
1: A tá úroveň, tým... viete, tá úroveň vody, to už by bolo...
0: Vyžajeca,
1: nie? Nie? To už by bolo pod úroveň tých molov.
0: Áno. Ešte v tej vode, pláve, ešte trošku tak tými rukami trepe
1: ano,
0: na to.
1: Áno, potom je tam jeden taký mol.
0: Áno.
1: Ten taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole,
0: ano,
1: viete?
0: Áno.
1: A oni odletia na ten mol.
0: Áno. Takže ten človek, ten ano. Teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve...
1: To už ani nie je človek, viete, to sú také zvyšky. To sú také zvyšky, ktoré plávu pod vodou.
0: Áno. Medzi tými rybami, však sú tam aj ryby.
1: Áno, áno.
0: Niektoré, on hovorí, tu sú ryby, no tak vidím, že som vo vode však, ale sa hovorí, tak čo ano. Už s rybami teraz, blížia sa síce.
1: Zoberie elektrického ano. Úhora, ešte posledný raz sa pohorí.
0: Áno, áno, áno.
1: Pretože odpláve elektrický úhor.
0: Ale inak pláve zase v tej vode, ako si sa topí
1: určite.
0: A dusí, však ano, sa dusí ano. Celkom, ako si až sa teda skoro udusí.
1: Beží po dne.
0: Áno.
1: A zase sa dusí.
0: On je úplne na dne ten človek. Je to,
1: je.
0: Je to taký človek na dne, však o tom... A teda na tom dne, ako si tak uteká a
1: ano.
0: Uteká a teraz nevie, kam mám utekať, ide dopredu alebo dozadu, však vlastne
1: ano.
0: Je to korito tej rieky a celé to... A inú tému nemáte? Na...

0: Vzpomínáme dnes na Julia Satinského. Jak jsem řekl, zamiloval se do herectví. Na Vysoké škole muzických umění studoval v letech 1962 až 66 a tuhle ukázku, kterou jste slyšeli, už předvedl uprostřed svého studia před posluchači a diváky. Od stejného roku, tedy 1964, až do roku 1967 pracoval v Československé televizi v Bratislavě. A to už se dávno znali s Milanem Lasicou. Od roku 1959 začali vystupovat jako komická dvojice v autorských pořadech. Účinkovali v Tatra revue i v divadelnom studiu, divadle na Korze.
1: Dobrý večer.
2: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
1: Ale mal som vybavovačky všetko.
2: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
1: Vybavovačky.
2: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Á, koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata?
1: A tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
2: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
3: No zajtra mi má Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
2: No aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
1: Nie.
3: Zase cibula na masti, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko takto.
2: Vy nemáte rád cibulu na masti?
3: Nemám,
2: no tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
3: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
2: Dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
3: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli, no. A večer sme zase odišli. No. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
2: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
3: Veď som vám už hovoril 4 razy, také tie malé oné, tie tam.
2: Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé oné, čo strčíte potom do toho oného.
3: No.
2: Toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
3: Ale čo hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten, no povedzte nejaký príklad, chytro.
2: Napríklad striptérka.
3: Jaj.
2: Čo?
3: No striptíz je krásne povolanie, ale striptíz to potrebuje nápad, viete. To
2: ja mám taký nápad na striptíz. No? Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
3: No to je dobrý nápad.
2: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
3: No to by sa nevyzliekalo,
2: ale,
3: to je jasné.
2: To je,
3: ale
2: samozrejme, to viem.
3: Tak tá slečna...
2: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala,
3: ano.
2: A obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
3: A tak to nie je dobrý nápad, to nie
2: počkajte,
3: je.
2: Počkajte, nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku. Viete?
3: A tam
2: doštičke...
3: by nakrájal cibu.
2: Nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka. A cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
3: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
2: Ja samozrejme, to nebude na patentný kľúč, no, a potom to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby.
3: No ste, manželský pár príde a tak sa budú dívať.
2: Áno.
3: Ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
2: Nie, ona by to dostala zaplatené.
3: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
2: Áno, správne. Na stene by visel Janošík, tiež úplne nahý.
3: No, Janošík. On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
2: Valacha.
3: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj.
2: Nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský, ľudový kroj.
3: Ľudovický kroj, áno, taký
2: a
3: by mala na sebe.
2: A tým by bola úplne nahá.
3: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiete?
2: Samozrejme.
3: Ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
2: Aj lajblík by mala túto na hlave.
3: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou.
2: Ja by som sa chodil pozerať na posledné 3.
3: No,
2: čo tam budem? Čumieť celý večer
3: jednu,
2: na sukne.
3: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor.
2: No?
3: By prišlo na tú poslednú sukňu a tú by už nemala.
2: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce.
3: Ježišmária,
2: to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
3: Ište.
2: Ako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptiz.
3: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa.
2: Áno.
3: 68. sukňa.
2: Áno.
3: Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju pán Boh stvoril.
2: Áno. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
3: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, úzkne.
2: Áno, áno. A keru, že pán veľkomožný, keru.
3: No tú našu. 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Patvoška si nalož pre tvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viac